eller Jesus, han de kallar Messias. För han visste det var av misshunning de hade övergett han. Och så läser vi från vers 20. Men översteprästen och de äldste övertalade folket till att be om att få Barabbas frigiven, men Jesus drepen. Landshövdingen tog då till oro och sa till dig: kvän av dig två vill att jag ska ge dig fri? Dig svarar Barabbas. Pilatus säger till dig: kvad ska jag då göra med Jesus, han som var kallad Messias? Dig säger alle: krossfäst han. Men han sa: kvad vunt har han då gjort? Men de ropa ännu högare och sa: krossfäst han. Pilatus såg att ingenting nytta, men att ståke bärre vart värre. Han tog då vatten och vaskade händerna sina medan folket såg på och sa: äger utan skuld i blodet i denna rättfärdige man, detta lyt det svara för. Och hela flocken svarade och sa: la blodet hans komma över oss och barna våre. Då gav han de Barabbas fri, men lät Jesus hud flätta och övergav han till att värta krossfäst. Så läser vi i från vers 33. Och de kom till en stad som vart kallad Golgata. Det tyder huvudskallestaden. De gav han då vin blandat med galle, men då han hade smakat det ville han inte dricka. Då de hade krossfäst han kastade de lodd om kläderna hans och delte de i möllosäg. Och de satt där och helt vakt över han. Över hovet hans hade de fäst i inskrift med klagemål mot han: detta är Jesus, kongen över judarna. Nu var två rövare krossfäste samman med han, en på högre och en på vänstra sida. De som gick fram och spottade han riste på hovet och sa: du som riv ner templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv. Är du Guds son så stig ner av krossen. På samma måten spottade uppste prästarna han såg, samman med de skriftlärde och äldste, och sa: andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels konge. La han nu stiga ner av krossen, så ska vi tro på han. Han har sett sig lite Gud. La nu Gud fri han, om han har huggna i han. Han sa själv, jag är Guds son. Rövar han också som vart krossfäst tillsammans med han hånan på detta vise. Men från den 6:e timen faller ett mörke över hela landet, liket till den 9:e timen. Och vid den 9:e timen ropar Jesus med hög röst: Eli, Eli, lama sabachthani. Det hyr, min Gud, varför har du förlatt mig? Då några av dig som stod där hörde det, sa de: han ropar på Elias. Och strax sprang en av dig till, tog en svamp, fyllde med eddikvin. Den sätter han på en rörstav och bör han att dricka. Men de andra sa: vänt, la oss se om Elias käm för att berga han. Men Jesus ropar atter med hög röst och andar ut. Och så, förhäng i templet rivna i to, ovanfrån och ner. Och jorda skalv och berga brast. Graven öppna sig och många avlidna helige stod lekamliga upp. Efter Jesu uppstå gick de ut ur graven och kom in i den helige byen och synte sig för många. Men då hövetsmann och de som helt vakt över Jesus samman med han såg jordskälve och det som hände, vart de gripna av rädsle och sa: sannolikt, detta var Guds son. Något med det som ger det största intryck när en läser om detta, det är det förunderliga att när
folket i hån og spott og ugudlighet behandler Jesus sånn som de gjorde, så må de nett der igjennom gjøre Guds plan, vilje. Midt i at de forkaster hans og Guds hende, så oppfyller de på forunderlig måte Guds plan. Det er i hele korset at de forkaster han, dømte han uskyldig til døden, så gjorde de det som Guds råd ifra evighet hadde tenkt. Sånn viser Guds allmakt seg. Og det står i Korinterbrevet 1. kapittel et merkelig uttrykk, at Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Og dette var ikke bare når det gjelder korset som helhet, men ned i minste detalj må de gjøre det de oppgjør med Jesus, for å henge han ut, for å spotte han, for å mishandle han, for å gjøre det grusomste de kunne tenke mot han, så må de i detalj oppfylle Guds råd. Vi kan bare tenke på det de spotten de ville si med å henge Jesus opp mellom to røvere. Det var jo et hån uten like. Hva de takserte han for? Han så hadde bare gjort godt. Og så må de gjennom det oppfylle, han ble regnet mellom overtredere. Ting etter ting. Vi skal se litt på det utgjennom. Men først har jeg lyst til å spørre et spørsmål. Hvorfor behandler de Jesus sånn? Hva er det som skjer her? De kunne jo ikke være med sine fulle fem, kan vi tenke. Her står de, og Pilatus vanligvis, så pleier han, la de få fri den de ba om. Påsken så kom de opp og ba om å få ut en fange, og da fikk de. Men denne gangen gjør han unntak, for han har jo den følelsen, dommer som han var og kjent med sakerne, at det her er en som ikke er skyldig. Og for å slippe gå imot deres ønske, han forstår jo at det er misunnelse og forskjellig inn i bildet, så setter han altså fram, det skal ikke få velge fritt denne gangen. Og så fant han den han trodde, sånn oppfattet i alle fall jeg da, den de aller minst ville ha løs. Det beste råskinnet de hadde sittet inne, Barabbas. Og så stiller han han opp mot Jesus. Og så skjer det merkelige at folket velger å få Barabbas fri. Nå har vi lest det så mange ganger at vi reagerer ikke på det med en gang. Men kan du tenke? Hvorfor gjør de det? Var det en øyeblikkelig stemningsrus? Eller er det noe som ligger djupt ned i menneskene som gjør at vi akkurat måtte vente da? For hvem var Jesus? Hvem er Jesus? Hva har han gjort? Her har han gått i mellom de, tatt seg av de forkomne, helbredet deres syke, lagt hendene på deres bånd, og i ett og alt har han gått rundt og hjulpet de det beste han kunne. Og de hadde gått og prist Gud for han. Han har alle ting gjort vel. Hele veien har de måttet gitt han det vitnesbyrdet. Han er bare god. Det er sant. Og så står de her og velge å få ut at en forbryter opprører, ikke fordi de ville han ut at, men fordi de skulle slippe å få Jesus løs. Hva er det for noe? Ja, hvorfor ville de ha Jesus vekk? Og hvorfor ender de i dette forferdelige korsfest?
Nå kan vi begynne å spørre alt mulig, og det har vært så mange teorier i vildensky. Men hva sier Guds ord om det? Jo, Guds ord sier, fordi han var god. Er det noe som klarer å fortelle om hva som bor i menneskeslekten? Uten årsak. Ja, nettopp fordi de ingenting vondt med han fant, så ville de ha han vekk. Og sånn måtte det gå. Hvordan? Jo, i Jesus fant de alt de selv ikke hadde. Der fant de fullkommen nestekjærlighet. Der fant de fullkommen sannhet. Der fant de fullkommen renhet. Der fant de en som levde for Guds ansikt, og hans mat var å gjøre Guds vilje. Og hvordan virker det? Jo, Jesus vart med sin blotte eksistens deira vonde samvittighet. Han vitna med sitt vesen og med sitt liv. Jeg og du er onde. Det var det som var så utålelig med Jesus. Alt han gjorde av godhet og kjærlighet, da ropte djupt inn i menneskeslekta, denne slekt er vond. Han var så å si deres dårlige samvittighet. Sånn er det med Jesus. Han vitna med sitt liv. For Jesus, han er loven levd. Guds fullkomne vilje levd. Og forkynner du Jesus eksempel, så er han loven personlig. Han er sånn. Og derfor blir han til dom over meg. I han ser jeg alt jeg ikke har. Og vil jeg ikke da bøye meg for det og si, kjære Gud, forbarm deg over meg, jeg er ond, så må jeg få vekk han. Og vel er det kjekt å få sine barn helbreda, vel er det kjekt å se at det er en som går rundt og gjør vel og helbreda, men det er bedre å få han vekk enn å gå med på sannheten at jeg er fortapt med alt jeg er. Vekk med han. Og det er sånn at dette noe av dette samme kommer til å møte de sanne kristne. Fordi Jesus er kommet inn, ikke fordi de gjør feil. Og her skal du legge merke, vanligvis er menneskene mot en fordi en gjør feil. Men hos de kristne er det motsatt. Det at de gjør feil, det kan verden meget godt godta. Men deres godhet kan verden ikke godta. Og derfor er det i forfølgelsestiden ikke de kristne sine feil som blir forfølgt, men det motsatte. Det er Jesus i de troende. Og på slutten skal da ropet reise seg igjen med rungende kraft i denne verden. Gi oss Barabbas fri. Og få bort denne. Alt som minner om Jesus og hans godhet skal ryddes ut av denne verden. Og de vender seg til vilddyret, antikrist, og gir han sin makt og sin ære. For i han finner de det som bor i sitt djup, men i Jesus finner de det ikke. Og Jesus og alt som minner om Jesus er en dom over denne verden. Og det har jeg lyst til å si. Det var en som satt og hørte på noen, så snakket de sammen. Og de var sånn, de finner i den boken til Fibiger om Guds lam. Og han sa at det var typisk dansk, jeg vet ikke om det da.
Men i alla fall så satt de där och snackade sammen och gav den ene efter den andra sitt glatta lag. Först var det politikerna så inte var någonting värt. Och så var det efter kvart. Gruppa efter gruppa så fick sitt glatta lag. Det var inte någon med i någon. Och det är visst med och flinke till. Tar de för oss och kritiserar både öst och väst. Och till slut så var de kristna och de fick göra något. Det var några hycklare allihopa och några värre kältringar. Det fanns inte på jorden. Ja, ja. Det skönna. Det gick högt. Så reser det en sig och går bort till dig. Men Jesus, deras Herre, vad vill det säga om dig? Jag hörde det gott lys över alla sina svaga sidor. Vad vill det säga om Jesus, deras Herre? Nej, självföljlig, sa de, han är det ingenting vont att säga om. Ja, varför inte då ge han sitt hjärta? Är det någon som har något att säga på Jesus? Han har bär vilja gott ifrån ände till annan. Ja, men varför ska han då väck? Varför man ryddas ut och fjärnsyn och allt? Heller pornografi och våld än Jesus? Varför? Är det någon grund till det? Ja. För det Jesus med sin godhet vittnar mot mig. Sån är inte jag. Sån är inte jag. När Jesus talar om detta, jag ska läsa ett litet avsnitt ifrån Johannes evangeliet kapitel 15. Där står det så här ifrån vers 18. När vera hatar dyk, då ska de veta att du hatar mig för dyk. Var det av vera då vill vera älska sitt eget. Men för det inte är av vera, men jag har valt dyk ut från vera. Därför hatar vera dyk. Kom ihåg det oreg sa till dyk. En tjänare inte större än herren sin. Har de förföljt mig, så vill de förfölja dyk. Och har de hållit mitt ord, så ska de och hålla dykar ord. Men allt detta ska de göra mot dyk för mitt namns skull, av de icke känner han som har sänt mig. Var jag inte kommen och hade jag inte talat till dig, då hade de inte synd. Men nu har de inga orsaking för synda sig. Den som hatar mig, han hatar far min och. Hade jag inte gjort slika gärningar mellan dig som ingen annan har gjort, då hade de inte synd. Men nu har de sett dig och likväl hatar de både mig och far min. Men detta har hänt för att det ordet som är skrivet i lova deras ska vara uppfyllt. De hatar mig utan år, utan grund. Ja. Det är något med Jesus där han kommer fram i sin godhet. Så dömer hela denna världen som skyldig och vond. Och det är inte gott att ta för oss folk. Och godta det. Och vill ni inte godta det, så må en med nödvändighet förr eller senare resa sig till motstånd mot detta. Och detsamma är det som har mött levande kristendom. Nu är de kristna inte lik Jesus, de är full i fel. Men det är alla människor. Men vad är det då som möter de kristna på särlig måte? Det är det som följer med Jesus. Jesus livet i de. Så en kan inte godta. Och därför blir de kristna uppfattas som dömande. Ändå när de inte är dömande. Nu är det ju allt för mycket sånt dömande sinnelag. Det är inte det jag snackar om. Men där skiljer inte de kristna sig ut. Men det är något med de kristna som upplever som dömande. Det är något med denna person och denna man. Och denna kvinna. Så säger mig att jag är utanför. Jag manglar något. Jesus livet.
Så vel i liten grad og alt for lite gjennomsyrer oss, men den i grad da kommer inn i mitt liv, så vil de merke noe fra en annen verden, så dømmer meg egen nedan til den som utenfor. Her er noe oven til. Det var det første jeg hadde lyst til å vitne om i denne sammenhengen. Men Jesus ble forkastet mot Barabbas fordi han var god. Det er det svære. Kan det tenke noe så klarere vise hva som bor i denne slekt? I oss alle av naturen. Og her var det ikke jødene spesielt, men jøder og hedninger er enige i en ting. Denne må vekk. Sånn var det. Ja. Så ser vi de skriftlærde, og de når de samler seg og Jesus er hengt på korset, så er det spotten bryter løs. På en måte så er det uhyggelig. Og vi kan lese litt grann til det som står. De skriftlærde og de eldste spotta han og sa, andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. La han nå stige ned av krossen, så skal vi tro på han. Han har sett seg lite Gud, la nå Gud fri han om Gud har hugnet i han. Han sa, selv, jeg er Guds sønn. Og så lenger ned når Jesus sier, i den største legemlige pine som han har opplevd i Europa og sjelelige kval, Eli, Eli, lama sabachthani, så forvrenger de det ondskapsfullt. Jeg bare forklarer det rent ytre sett før jeg går inn i saken. Han roper på Elias. Og hva vil det si? Jo, Elias skulle komme før Messias. Det var deres lære. Og hvis Jesus nå på korset roper på Elias, så erkjenner han seg som falsk Messias. Jeg var ikke Messias, men nå begynner jeg å vente på den rette Messias, at han skal komme og hjelpe meg. Og der vil si, erkjenne hele feilen. Nå venter han på Elias, han er ikke kommet, men det var tull alltihop. Så det er det så ondskapsfullt ligger i forvrengingen, at de vil ha det til at han roper på Elias. Se der. Han, nå ser han at det er vrøvel han har far med. Elias er ikke kommet, og nå erkjenner han det. Hør alle, den falske Messias. Så det er det som ligger i det uttrykket. Så her bryter en spott løs, så er uhyggelig. Og det er omtrent så Jesus, Elias på Karmel. Da var det spørsmål, hvem er Gud? Hva er sannhet? Og Elias står alene mot de mange. Og så begynner de å rope og skrape seg og herje rundt og rundt. De har lest om det. Og så omsider så begynner Elias å spotte. Han er jo Gud. Han, de må rope høyere. Kanskje han er ute og går. Ja, det hører spotten. For han gjør det klarere og klarere vil de vise for dem at det tilber ikke vette og ingenting. Og det var sant. Men her er det akkurat motsatt fortegn. Her står fariseerne og de skriftlærde og vil gjøre akkurat det samme. Nå, vi vet det er sannhet du kommer med. Stig nå ned. Vis at det er sant. Og du kan ikke vise det. Se tomheten og løgn nå. Og før de har fått han på korset, så er det nå på en måte med måte. Men når de har hengt han opp, da er det så alle demninger brestet. Da skal han knuses med spott. Og det er en del av Jesus sin lidelseshistorie. Hvorfor? For da er de overbevist i sitt indre, om ikke før. Han er falsk Messias. Han er forbannet av Gud. Han er jo hengt på et tre. Og der har vi jo skriftens ord, at det er den som blir avrettet og hengt på et tre, han er under Guds forbannelse. Så det er i og for seg sannhet i det også. De mener da, hvis du stiger ned,
då kan du påberopa dig att vara Messias. Men hänger du på ett trä, så bevisar du för oss själv, för dig själv och för alla, att du är en falsk Messias. Du är förbannad av Gud. Sån är spotten. Jag sa till Björna med, mitt i göna fienden i sina bejskaste åtak, så må de vara med och förkynna Guds råd och göra Guds vilje. Och det är så förunderligt, men de må. Jo, när översteprästarna går fram och säger, andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa, så är det nettopp Guds eviga råd. De mente det till hans onde. De mente att spotta han. De mente att håna hans Messias titel och allt. Så må de i verkligheten förkynna för oss det bästa och största evangelium. Jo, det är sant folk. I evigheten stod Jesus och valgte. Och valget var oss eller sig. Och så valgte han oss. Prisen för att hjälpa oss, sig själv kunde han inte hjälpa. Ser du det? Ser du vad det är här? Vi läser två gånger samma natto. Att Jesus säger Fader, tala om i bön till Fadern. Och ena gången hjälta sig. Är det möjligt så lär detta gå mig förbi. Fader, icke som jag vill. Den andra gången hjälta oss. Fader, jag vill att dig du har gett mig ska vara där jag är. Och härifrån vik jag aldrig. Ser du? Han valde mellan oss och sig, och så valde han oss. Stig ner av krossen. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Så står de och spottar han. Det skulle bara hört mina kära fiender, skulle han sagt. Och förstått att det kan gott stiga ner. Jag kan gott stiga ner, men då lockar jag evigheten för alltid för dåke. Men jag har valgt denna resa och bli i den stilling att jag inte kan hjälpa mig själv om att hänga här som en orm och bli håna och spotta och slått av Gud. För det är prisen jag valt att betala för att lösa dåke. Det är valget, och så har han gjort det. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Och så kan man läsa det motsatt i Getsemane. Fader, är det möjligt för dig, så låt denna skål gå mig förbi. Vad sker? Han må tömma skålen. Och då kan du vara säker på att du ingenting kan uträtta till dig frälsa. För då hade han sloppet skålen. Är det möjligt? Är rättfärdighet att vinna för annan måte? Kunna denna släkt bergas på någon annan måte? Så hade han sloppet. Nej. Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Du får betala prisen. Du får gå. Du får resa. Och så fär han. Och så viar ut igen när de spottar han. Kan man läsa trinn för trinn. Han har sett sig lite Gud. La nog Gud fri han ut om han har huggna igen. Fram till då hade Jesus fått kvilt i att det ger Guds vilja. Jag går hans väg. Jag har hans välbehag. La dig förlata mig. La dig spotta mig. La nog Gud frian om han har huggna igen. Det blir tatt ifrån han. Och Gud har inte längre huggnat igen på den måten.
Han blir under Guds vrede. Han kan ikke stige ned og vil ikke stige ned, men når han har gjort det, så blir også dette tatt ifra han. Han ser ikke Guds smil lenger. Selv den evig gode Fader ham i kvalene forlater, hører taus hans angestbønn. Og så snur Faderen seg vekk, og så lar han kjenne all sin vrede og unåde. Og så står det i det forunderlige ordet som jeg kan grunne på i Esaias 53:10. Det behager Herren å krasa han. Et forunderligt ord. Hva er det som står her? Hva er det som lå i ditt hjerte? Her står opprørerne og roper til Gud om dom og straff. Og behandler den elskede sønnen på det grufulleste. Kunne tro himmelen revna. Hva er det som ligger i Guds hjerte? Når han då lar all sin unåde träffa Jesus, den enborne sonen. Ja. Kan du förstå något till dig så vill dig väl? Kan du la han övervinna det onda med det goda i ditt liv? Så han vinner ditt hjärta i detta. Att han inte törkar dig iväg så dråpen på ett spann, så det står i Jesajas. Så han är folk och inte vetta för han. Men så kär för han att han lär sån har inte huggna i han. Snur sig väck ifrån han. Lär han smaka vreden och tömma skålen. Och så står det: du gick för mig en blodig stig, och jag som skyldig var slapp fri. Guds vrede skål du tömte ut, så dyre köpt är jag din brud. Och här ser det några folk. Han är en bästefar till konomi, han brukar uttrycka holva, alltså Guds vrede skål du tömte ut. Hvor kan jag finna fäste henne? Hvor kan jag finna en nådig Gud? Hvor kan jag finna en öppen himmel? Hvor kan jag finna fäste under livet? Jag har en vän som tömde ut skålen, det sista skuldpost var slätta, till hela mitt räkenskap var gjort upp. Och utan min hjälp så väntar han mig en nådig Gud, så han river förhänget och visar vägen öppen. Nu tränger du inte komma med dina ting. Nu har han ordna saken. Han steg ner. Jag kommer på ett vers till Valsensta. Förbannet är du blitt för mig, förnedret in till döden. Välsignet är jag blitt i dig, där du tog hela bröden. Kan du se något här? Kan du se hur han och Leina ger upp och ordna och fullför verket, smakar Guds förbannelse, ger avkall på sin egen räddning och går ner i din vrede och dom och löser dig. Och så får du nåde, frälsa, fred, för ingenting, utan sträv. Det kostar, och det kostar han. Han måste gå in i det. Och så andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Jag ska inte hälla på så länge, så ska man se om man ska göra vidare. Men jag hade bara lust att få lov att vittna med detta. Så enkelt som det står här. Han rev skuldbrevet, står det längre ute. Men han rev förhänget ovan till och ratt ner Gud. I det ögonblicket Jesus dör, så är skilsmissa ordnad. Så är förhänget och vägen öppen. Och så går med och spör, kan ni komma med det? Kan ni vara sån? Kan ni vara sån? Och då har det lust att säga, vi kommer för sent folk.
Det er en annen som har gått inn og gjort forlik. Og så er det bare spørsmål om du ser til det ene som Gud ser til og kommer på det. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Og så skal jeg i evighet få takke han. Takk Jesus for at du skattet min sjelefrelse så høyt at du valgte meg og ikke deg. Så tok du min plass i dommen, all min vannere, all min synd, alt mine mangler, det er hans. Og all hans ära, all hans nåde, all Guds kärlighet och välbehag, det är mitt. Sån har han vilja det. Finner jag inte ting i mitt liv som inte han har gjort upp för, så finner jag inte något här inne som inte ordnar på rättfärdig vis och bor bort från Guds ansikt, så finner jag inte krav i Guds ord som jag inte har fullkommen uppfyllelse, så finner jag ingen mangel. Och då kan jag, ja, nå kan jag vila fullkommen glad. Vägen är banet in i Guds dag. Hjärtat renset, skylden betalt. Själv är jag intet, Jesus mitt allt. Och så lever jag med han. Jag har fått ett nytt liv. Kära Herre Jesus, jag tackar dig för denna din gång till Golgata. Och så vill jag ge dig ena Jesus att allt mitt liv och allt mitt tid och min evighet ska vara vikt till detta ena och upphöja dig och det du gjorde. Så vet du, det lockast mig så dåligt Jesus. Och det är så mycket som byftar emot. Men jag vill tacka dig Jesus för du valde mig. Och du valde denna tunga väg. Och du valde oss onde. Och vara i vår stad. Och stå god för oss Jesus när domen fallt. Tack Jesus, du gick för mig en blodig stig. Och jag som skyldig var slapp fri. Så ber jag att du må välsigna möte vidare, sånt som du har tänkt, Herre. Amen.

0: Jesus begynte sin jordiske verksemd med å lage skole. Og han kallet, samlet elever eller læresveiner, og underviste dem om løgndommene i Guds rike. Skjønner de dette, kunne han sige etter å ha fortalt en del likninger. Matteus 13,51. Ja, svarer læresveinene. Det han då säger kan omskrivas slik. Då är de alle skriftlärde som har gått i himmelriksskolen. De har mycket att take vare på och mycket att dela med andra. I denne skolen kan alle bli elever. För Jesus forled jorda gav han lärsveinarna sine order om att hålla fram med denne skolen. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå de for ut og gjør alle folkeslag til læresveinar, med det de døyper deg til navnet åt Faderen, Sonen og den heilage ande, og lærer deg å holde alt jeg har bådykk. Matteus 8:29. Guds skole er altså skolen for alle. Skolen for deg. I denne skolen kan vi lære det viktigaste av alt, og bli vise til salighet. Jesus lær an grunntonen i sin store tale på fjellet, Matteus 5-7. Sæle de som er fattige i seg sjølve, himmelrike er deira. Noe av målsettinga for skolen finner vi også i 2. Timotius 3,17. Vi som hører Gud til skal få hjelp til å være slik som vi bør være, dugande til all god gjerning. Skolen utdanner sterke personligdommer, slike som vet hva de tror på og hvem de tror på. Og vågar å stå for dette. To ting kjennetegner den gode eleven. For det første har han gjort det til ei hovedsak å lytte og lye når Gud taler gjennom sitt ord. Mine sauer, høyre røysta mi, jeg kjenner deg og deg følger meg. Johannes 10,27. Denne lyttende innstillinga til Guds ord. Plassen ved Jesu føtter har høyeste prioritet i Guds rike. Det var dette Jesus understreket så sterkt da han var i gjestebås hos Martha og Maria, Lukas 10. Det viktigste er ikke å tjene Jesus slik Martha gjorde. Det viktigste er å avsette tid til å bli undervist av Jesus. Det er bare dette som er helt nødvendig. Det er mye i livet som kan være svært viktig, men ordet helt nødvendig sett fra evighetens synsdag kan bare brukes om elevens plass ved Jesu føtter. Det er når vi hører med et åpent sinn at Jesus får høve til å tjene oss. Hør, roper Gud gjennom profeten, så skal sjela di leve. Jesajas 55,3. Den som snur på dette og begynner å gi før han har tatt imot, vil oppleve hva trelldom er. Sin store tale på berget avslutter Jesus med å fortelle om to som bygger. Han forteller ikke noe om hvorleis de bygger, bare hva de bygger på. De som hører mine ord og gjør etter deg, er like en vetug mann som bygde huset sitt på fjell. Når de nedbrytende kreftene stormet løs på livsverket hans, stod det på noe som de nedbrytende kreftene ikke rådde med. Det stod på fjell. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå, sier Jesus. Lukas 21:33. Her er noe som er sikrere enn fjell. Den som grunner sitt evige håp på Guds lovnader, bygger på den sikreste av alle grunnvoller, Guds trofasthet. Maria, Jesu mor, er typen på den gode eleven. och gömde alla dig ora och hörde i hjärta sitt och grunna på dig. Här fall icke såkonne på en hartrampa väg och blev till fuglematt. Det fall heller icke på steingrund och turka när sola och varmen sätter det på pröve. Det fall i den djupe hjärtejora och bar sina hundre fold. Det var det då heller icke länge för det blev sunge sångar till hennar pris. Lukas 11:27. En kvinna som är gripen av Jesus stordom tänker på mor hans och ropar: sält är det mors liv som bar dig och det bryste som du saug. Men Jesus svarar: säg heller, säl är dig som höjrer Guds ord och tek vare på det. Höjrer vi till den flocken? I Guds skole är det icke något mål att göra eleverna självständiga i förhåll till läromästaren, men avhängig. Utan mig kan de ingenting göra, säger han i likninga om vintre och grejnerna. Vi blir aldrig färdiga med elevtia och blir mer och mer avhängiga av skolan och vår store läromäster. Det vi lärer blir mat för oss livet vårt, och mat kan vi aldrig greja oss förutan. Vi träng bara större försyningar, de mer vi väx. Vår utveckling som kristne är grejnas i utveckling. Hon väx bara så länge hon blir i trä och teker emot saft och kraft från det. Det är genom detta det store kan ske med oss alla. Gud ger sig gärning genom oss. Vi bär frukt till hans ära. Men det är också något som heter ulydighetens förbanning. Det var denne kong Saul fick uppleva, 1 Samuel 15. Han nekta och lyde Guds order och gick sin egen väg. Guds ond förlät han, och en vond ond tog makta över han. Kongen trodde han kunde köpa sig fri från denna förbanning av hjälp av offer. Men med gudomlig auktoritet förkynner Samuel Herrens ord till den fallne kongen. Tror du Herren har hugna i brännoffer och slaktoffer såsom lydnad mot Herrens ord? Nej, lydnad är bättre än slaktoffer och ett höjrande öra bättre än värfett. För det du har vrakat Herrens ord har Herren vrakat dig. Den gode eleven, det är han som hänger vid mästerns lipper och ber på en stadig otte för att han ska komma i kollisionskurs med det han hörer. Låt oss be. Herre, hjälp oss och vara av dig som hörer när du talar, och av dig som tar emot din undervisning och grunnar på henne.
1: Så fick vi höra i andakten att vi var avhängiga av läromästaren i Guds skola. Vi blev inte självständiga. Och därför synger Arne Ånuno: du alltid kan räkna med Jesus.

en av prestene som i familie med Tobias. Det ikke snart på tide å gi rom for en Tobias i Guds hus? Har han ikke stått utenfor lenge nok nå? Vi kan ikke bare støyde folk ut i kulden på den måten. Og de rydder et rom, hiver ut de hellige ting som der, og pusser opp en hybel som Tobias skal bo i. Og Nehemia blir opprørt, og han sier det ikke ned en komité som skal diskutere saken, eller kalle sammen det bønnemøte for å be over saken. Han går rett opp på rommet og river opp døra og roper, få ut dette stoffet, kast det ut. Noe slikt er ingenting i Guds hus å gjøre. Og han kastet det ut, han vasket rommet og sette tilbake på plass de ting som hørte til der. Og vi snakket litt om dette, at det egentlig ikke er et tempel for flere tusen år siden det dreier seg om. Men det dreier seg om, det som kalles Guds tempel i dag, det er ditt liv, din kropp, du som tror på Gud. For han bor der. Og det kan hende det er rom der som ting har fått plass i som ikke hører hjemme der. Og da er Bibelen veldig praktisk. Kast det ut. Og vi så på ting nummer to som Nehemia tok et oppgjør med. Og i dag er vi kommet til ting nummer tre som vi finner her i kapittel 13. Og det er beskrevet i vers 15-22. På samme tid så jeg at folk i Judea tråkket vinpressene på sabbaten. Jeg så også at mange samlet korn og lesset det på esler, og likeens vin, druer, fiken og andre varer, og førte det til Jerusalem på sabbatsdagen. Jeg advarte dem den dagen de solgte disse matvarene. Også noen menn fra Tyros, som holdt til i Jerusalem, kom dit med fisk og alle slags varer, og solgte dem til jødene på sabbaten. Ingenting galt med å drive business, med å tjene penger på salg og så videre, selvsagt. Det var bare det at Gud hadde sett en dag da mennesket skulle dette ligge, en dag som skulle være annerledes, som skulle gi hvile og fornyelse, og som de skulle ha tid til å være sammen med han. Det var ganske enkelt at dette var et bud de visste om. Dette var noe de visste var galt. Men de var begynt å slurve med det budet. De var begynt å være slappere og slappere, og nå bryr de seg ikke om det lenger. Og hva gjør Nehemia med det? Setter seg ned og ber? Nei. Vers 17 sier, da irettesatte jeg stormennene i Judea og sa til dem, hvordan kan dere bære dere så ille at og vanhellige sabbaten? Var det ikke fordi fedrene deres gjorde slikt at vår Gud førte all denne ulykken over oss og denne byen? Og nå øker dere Guds vrede mot Israel ved å vanhellige sabbaten. Så ga jeg ordre om at portene i Jerusalem skulle stenges så snart det tok til å mørkne i portrommene kvelden før sabbaten, og at de ikke skulle åpnes før sabbaten var over. Det var nemlig da sabbaten begynte. Den begynte ved solnedgang, når mørket seg på. Og da var det Nehemia gir befalingen, steng portene, sabbaten er begynt. Men han gjorde mer. Forretningsfolk lar seg ikke stoppe av noen porter som er stengt. Folk som er teft for business finner veier gjennom stengte dører. Eller i det minste finne måter å åpne de dørene på. Og det vet Nehemia. Så han setter vakt ved portene. Jeg satte noen av mine menn til å holde vakt ved portene. De skulle passe på at ingen varer kom inn på sabbatsdagen. Da hendte det både en og to ganger at kjøpmenn og folk som handlet med alle slags varer ga seg til utenfor Jerusalem om natten. Jeg advarte dem og sa til dem, «Hva skal det bety at dere gir dere til utenfor muren om natten? Gjør dere det en gang til, legger jeg hånd på dere.» Det er så praktisk. Det er så hverdagslig. Se å komme noe bort ifra den muren. Ikke stå der og heng.
Det är ingenting här att beställa. Kom igen när sabbaten är över med varorna docka. Då ska vi köpa dem. Men här i huset gäller en lov som kallas Guds lov. Och den tar med hänsyn till här hos oss. Och så länge det är runt här så må det inrätta dock efter den det är. Och hvis de inte förstår det, hvis de inte godtar, kan jag säga och respektera att vi är bundna av Guds lov och att Guds lov gäller här, så kommer jag ut och jagar dock med makt, säger han. Gör det detta en gång till, lägger hånd på dock, står det. Det av och till det måste sägas makt bak ord, av i Guds rike. Och du spör kanske, hjälp det. Böjde de sig för trusseln när han truade med sig av makt bak ord och sin? Ja, det ska jag säga det gjorde. Det var det enaste som virka över de typerna. Hör vad som står i slutet av verset. Vers 21. Efter den tid kom de inte mer dit på sabbaten. Så är det en fjärde ting han uppdagar som är galt. Och han vart igen sinte. Har du lagt märke till det? Nehemja vart sinte. När han mötte orätt vart han sinte. Tänk så praktiskt. Och när jag tänker mig om, så är det inte något i mitt liv jag är klart att kvitta med mig utan att bli sint på den tingen. Eller i andra sitt liv. Det kan vara sunt att bli sint. Det är ofta det som ska till för att ta ett uppgör med det som är galt. Och få det ut av livet. Ska jag få gjort något med orätt i mitt liv som jag ofta varit så sint att det ger mig motivation till att ta kampen upp emot det. Till att klara krig emot det. Och i vers 23 ser man att han erklärar krig emot en fjärde ting han finner, alltså. På den tiden såg jag att någon jöder hade giftet sig med kvinnor från Ashdod, Ammon och Moab. Halvparten av barna deras snackade ett Ashdod-mål, eller språket till ett av de andra folkene. De kunde inte snacka judeisk. Det är nog det samma problem man tar upp här, bara på ett annat område. Guds ord var klart på detta område. De skulle inte blanda sig med andra kulturer på den måten att de vart uppspist av den kulturen eller den religionen. De skulle inte gifta sig med människor med en helt annan tro och helt andra livsvärdier. För Gud vet att resultatet av det alltid är att Guds tro blir uppblandad. Livsvärdierna blir förändra. Barnen blir förvirrade. Det var akkurat det som skedde här. De lärde inte längre det jödiska språk och den jödiska tro och det jödiska liv. De kunde inte en gång snacka judeisk längre, står det. Och visst du har blivit chockerad över Nehemias framgångsmåde för, så vart du inte mindre överraskad nu. Hör vad han gör. Jag irättesatte dem och förbannade dem. Ja, någon av dem slog jag och rev dem i håret. Här tas det inte på problem med silkehandska. Jag vet inte riktigt hur jag ska utlägga detta, för jag kan ju inte uppfordra dock att börja riva folk i håret, riva varandra i håret. Det gjorde jag mig färdig med då jag var liten. Då hände det grej folk i håret, särskilt syster mi, som var flera år äldre än mig, och som jag hatade med ett inderligt hat den gången, för det utärgade livet av mig. Och jag hade ett ustyrligt sinne. Och jag hade inte tal på alla gångerna ment upp i ett veritabelt slagsmål. Och det enaste våpen jag hade var håret hennes. För det var långt nog till att få ett gott tag i. Och jag sa som regel igen med en svära hårdott mellan fingrarna när krigen var över. Men vad är det som är poängen här? Poängen må vara att när Nehemja möter orätt så tar han inte på det med silkehandskar. Han brukar svärt uortodoxa metoder när han står överför orätt. Överför ting som är ut av livet. Och jag skammar mig över hur rätte och försiktiga med själsörgare och förkynnar ofta är när det gäller att renska ut det som är råttent, orätt och illegande.
Vi er så forsiktige, vi våger liksom ikke si det rett ut. Med den følge at det blir ikke tatt et skikkelig oppgjør med det som galt. Nehemia var ikke rett for å rive noen i håret for sannhetens skyld, hvis det var nødvendig. Ingenting såre som å bli revet i håret, vet du, rent fysisk. Det er faktisk også psykisk, for det ydmykende det. Og det vondt. Og det visste jeg allerede som liten. Hva det vi snakker om nå? Hva ville du gitt for en lege som sa til deg? Vi har nettopp fått igjen røntgenbildene. Og de viser at det er en tumor der inne, det er en kreft. Men jeg tror vi lar den ligge. Det blir bare vondt å begynne å skjære i den. Nei, hva sier en lege som gjør jobben sin? Han sier, jeg tror vi skjærer vekk den tumoren. Jeg bryr meg så mye om deg at jeg tror vi setter kniven i den svulsten. Det kommer til å gjøre vondt, men den må bort. Og hva svarer du? La ikke gjøre det. For det var jo derfor du gikk til den legen. Og når vondskapen er kastet ut, og sykdommen er skåren vekk, og det ser ut som en er klart å fjerne alt, og du kan begynne å bygge deg opp igjen, så roper du ikke, «Hei, han såret meg. Han gjorde meg vondt.» Nei, du sier, «Han helbreder meg. Takk for at du valgte å bruke kniven på meg.» Og etter at han er skåret ut sykdommen, gir han noen praktiske råd om hvordan de skal forholde seg til problemet videre, hvordan de skal leve ifra nå av. Noen veldig praktiske råd som vi finner her. Og ja, det er ikke lett å bruke kniven, hverken på seg selv eller på andre. Det er ikke lett. Akkurat nå ser jeg over for et menneske som jeg måtte rive litt i håret for å bli i bildet. Som jeg måtte være veldig direkte overfor og sagt rett ut til. Det er bare en ting å si om det du holder på med nå. Kutt det ut. Det er ikke noe å diskutere en gang. Det er ikke noe å bruke tid på å snakke frem og tilbake om. Hvis det skal bli helbredelse i ditt liv og i din heim, kutt det der ut med en gang, før det spreier seg enda mer og ødelegger hele livet for dere. Jeg hater å si sånne ting. Jeg skulle gjort mye for å sluppe det. Særlig hvis det ikke blir godt mottatt. Det er ingen gode følelse å oppleve at noen går ifra deg i sinne, og slår døra igjen og føler seg personlig krenka. Jeg er helt sikker på at Nehemia sanket ikke mange stemmer i Jerusalem ved å opptre som han gjorde. Han sikrer seg ikke gjenvalg som borgermester ved sin opptreden, det kan du være sikker på. Jeg er sikker på at noen sa til han, du har begynt å bli gammel og sure, Nehemia. Du brukte å smile mer før. Jeg kommer ikke til å stemme på deg ved neste valg. Det gir jeg en lange dag i, svarte Nehemia. For jeg er ikke kommet for å bli borgermester av Jerusalem. Jeg er kommet for å skjære bort en sykdom som er i ferd med å sige seg fast og spreie seg i Guds by og i Guds folk og i Guds hus. Og som sagt, etter at han er tog et oppgjør med det vonde, setter han opp en plan for hvordan de skal unngå at det skjer igjen. Det er ikke nok å fordømme det vonde, ser du. Vi må ha noe å sige i plassen. Vi må ha et alternativ å tilby. Vi må ha en plan for gjenoppbygging igjen, etter operasjonen. Da jeg lå på sykehus for å operere bort en prolaps i ryggen, gikk ikke det meste av tiden til med selve operasjonen, selve fjerningen av sykdommen. Det meste av tiden gikk med til gjenoppbygging av ryggen, til en plan for å bygge meg opp igjen, og forhindre nye prolapser. Det var trening, det var program, det var jobbing. For det er ikke bare det at det vonde skal bort. Det skal noe nytt inn der, som hindrer at det vonde kommer tilbake. Og det er det som tar mest tid. Å ta opp et problem og gjøre noe med det, forutsetter at en ser problemet, og definerer det, og kjenner det. Jeg vet ikke hva ord jeg skal bruke, men at en setter ord på det, det er kanskje det rette uttrykket, setter ord på det.
at du setter ord på problemet. Du klarer aldri å løse et problem som du ikke først setter ord på. Definere hva som problemet. Det kan være veldig smertefullt. Det var det som var så vanskelig for den kvinne Jesus møtte ved en brønn utenfor Sykar. Og de kom i en fin samtale, og kvinner syntes at denne mann snakket til henne og behandlet henne på en måte som hun ikke var vant med. Han behandlet henne med verdighet og respekt. Hun var vant med å bli tråkket på grunn av sitt umoralske liv. Men Jesus tråkket aldri på noen. Han behandlet denne kvinne med samme respekt og verdighet som han ville ha behandlet en konge. Derfor nådde han inn til henne. Derfor fikk han henne i dale. Derfor begynte hun å lytte til han. Men når de kom inn på de vonde ting i livet henne, klarte hun ikke å si det selv. At hun hadde hatt 5 menn, var det visst, og at hun nå var samboer med den 6. Det var så vanskelig å si, så Jesus måtte si det for henne, og sette ord på synden for henne. Han pakte det ikke inn. Han brukte kniven, og det gjorde vondt. Men det var en smerte som helbredet, ikke en som slo. Det er forskjell på det, ser du. Det er forskjell på å stikke kniven inn i såret og vri den om, og gjøre såret enda mer betent og vondt. Det er forskjell på det, og på å skjære rundt sykdommen og ta den ut. Det var det Jesus gjorde. Og det var det Nehemia gjorde her. Og ting ble sett i stand igjen. Og det gode livet kom tilbake til byen. Og de som trodde at Nehemia var blitt gammel, en gammel, sur og gretten griner, som bare sprang rundt og lette etter syndsjåfolk, de tok så feil av mannen. Han var ikke slik. Jeg tror Nehemia, når han la seg den kvelden, smilte med seg selv og tenkte, «Boy, det var en tøff dag, men det var litt gøy også. Og sånn som de kvakk til da jeg begynte å rive de i håret, jeg har aldri sett noen mennesker mobba slik som deg. De hadde nok aldri ventet en sånn medisin. Såg du ansiktene på de, Gud? Egentlig var jeg ikke sinte på de, Gud. Jeg hadde litt sympati for de, tross alt. For jeg vet hvor lett det er å slippe slike ting inn i sitt liv. Jeg syns nesten synd på de da jeg svingte svøpa. Men jeg måtte gjøre det. Og nå er jeg glad det gjort. Fra nå er det kommet helbredelse inn i livet deres igjen. Og heimene deres. Og byen deres. Det er gode stunder for en som jobber litt med mennesker. Og med tragedier. Å komme til det punkt at du ser at livet vender tilbake. At sykdommen er blitt kastet ut. Det er da du kan tillate deg å smile litt over ting som skjedde underveis. Når du ser på buketten med blomster som står på bordet, ifra en person som en stund var så sinte på deg at han nesten kunne drepe deg, når du brukte kniven. Og nå har den samme personen gått til blomsterforretning og sagt, «Jeg vil du skal sende en bukett blomster til den adressen. Jeg vil du skal plukke ut de fineste blomstene du har. Send rekningen til meg.» Det er da du kan tillate deg og si til Gud, «Takk Gud som gir meg lov til å stå i denne tjenesten. Takk at du viser meg at det nytter. Takk at jeg skal få være med på å skjære bort noen sykdommer og reparere noen

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Galaterbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Ja, i förra programmet så gav jag en liten introduktion till Galaterbrevet, som är ett brev där Paulus försvarar den evangeliska friheten eftersom den hotades utav vissa judekristna. Det var sådana som med sin agitation bekämpade både Paulus auktoritet och även bekämpade det evangelium som Paulus förkunnade. Dessa agitatorer förnekade inte bara Kristus, men de förkunnade att det inte var nog till frälsning att bara tro på Jesus. Tron plus lagen var judaisternas religion. Tron plus ingenting var Paulus svar. Romarbrevet talade om att människan blev rättfärdiggjord utan lagen genom tron. Och det är den sanningen Paulus nu försvarar här i Galaterbrevet. Vi läser Galaterbrevet 1, vers 1. Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern, som har uppväckt honom från de döda. Så långt jag förstår så är Paulus en av de 12. Han är den som övertog platsen efter Judas. Vi minns från Apostlagärningarna 1, verserna 21-26, att de andra apostlarna, de bestämde sig för att välja en som skulle ta Judas plats. Men hade de 11 apostlarna tänkt över hur de blev kallade, så hade de varit klara över att det är Jesus själv och ingen annan som både kallar och utrustar apostlar. Jesus hade givit dem uppdraget att vara hans vittnen. Men de hade aldrig fått uppdraget att kalla den 12:e aposteln. Här möter vi väl egentligen det första exemplet i det nya testamentet på frestelsen att sätta verksamheten framför Jesu uppdrag att vara hans vittne. Samtidigt inbillade apostlarna sig att de lät Gud välja, även om de begränsade Guds valmöjlighet till 2 personer. Gud, visa oss vilken av dessa 2 du väljer. Jag tror att det är viktigt att vara klar över att det inte finns något ord i Bibeln som uttalats av Mattias.

och inte heller ett enda ord om hans verksamhet. Hade han varit den Gud hade utvalt, så hade vi säkert i alla fall hört något om vad han sagt eller gjort. Och valet av Mattias gjordes också innan anden var utgjuten på pingstdagen. Av den orsaken så tror jag att den helige ande inte hade något att göra med valet av Mattias. Mattias kallas tyvärr efter mänskligt kriterium. Och jag tror att det sker ganska ofta när församlingen eller kyrkan ska göra sina val. Och även om Mattias var en god och mänskligt sett passande man som hade många goda kvalifikationer och även hade sett den uppståndne Messias, så är det inte det som gjort de andra 11 till apostlar, utan det var att Jesus personligen hade kallat dem. Och det var också det han senare gjorde med Saulus från Tarsus, som vi läste senare i apostlagärningarna. Det var de 11 som valde Mattias genom att kasta lott. Men man gav endast 2 att välja mellan. Vilken av dessa 2 väljer du? Och därför är det intressant att Paulus börjar sitt brev med att säga att han är apostel, utsänd, inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern. Han hänvisar inte till kyrkoråd eller äldstebröder. Han är inte apostel i kraft av en examen ifrån ett teologiskt fakultet. Inte heller är han apostel i kraft av en eller annan ceremoni eller invigning eller handpåläggning. Han är helt enkelt utsänd av Jesus. Och personligen så tror jag verkligen att Paulus är en av de 12. Han är apostel. Apostel betyder sänd eller utsänd. Apostlagärningarna 9, vers 15-16 säger: Men Herren sade till honom, gå. Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Men vad ska jag då säga, jag som blev avskild som pastor genom att några bröder lade händerna på mig efter att studierna vid bibelskolan avslutats? Det hade ju med människor att göra i allra högsta grad. Och det är också den lagiska, praktiska sidan. Jag tror att även Paulus skulle ha sagt: en sådan pastor eller evangelist är jag också. Jag står i en relation till bröderna i Jerusalem och till trossyskonen i de många kristna församlingarna. Så jag har en sådan tjänst. Jag är den sortens evangelist. Men jag är inte en sådan apostel. Ingen människa hade något att göra med min apostlakallelse. Det var Jesus själv som kallade mig till apostel, säger Paulus. Och vi läser Galaterbrevet 1, vers 2. Jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Det är intressant att lägga märke till att även om ingen människa var inblandad när Paulus kallades till tjänst, så står han tillsammans med andra i den tjänsten. Han är ingen ensam varg. Och här i vers 2 låter han oss veta att alla de bröder som är tillsammans med honom vet att han skriver och ger tydligen sitt bifall och är eniga i det han skriver.
och tillsammans med Paulus hälsar de församlingarna. Ordet församling kan betyda två olika saker. Dels den universella församlingen av alla troende av olika grupperingar som tror på Herren Jesus Kristus. Och dels den lokala församlingen, vilket är den betydelse av ordet som Paulus här använder. Det fanns kyrkor eller församlingar på många platser i Galatien. Det var församlingen i Antiochia, församlingen i Pisidien och i Derbe och i Lystra och på andra platser som han hade besökt. Och Paulus skriver till alla kyrkorna där, det vill säga till de lokala församlingarna. I Efeserbrevet riktar han sig mera till den globala Kristi församling, den totala Kristi kropp på jorden, den osynliga kyrkan som består av det sanna levande troende i alla de olika församlingarna. Men den osynliga kroppen ska göra sig själv synlig i en gemensam kropp. Så varje troende borde tillhöra en lokal kropp av troende. Gud har inte kallat någon till att vara ensamvarg. För det enda gånger vi har talats om ensamvargar i den urkristna församlingen så är det sådana som splittrar och är orosmakare som man bör passa sig för. Det kan vara värt att tänka på.

Vi läser Galaterbrevet 1, vers 3. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I den urkristna församlingen så var det här en ganska vanlig hälsning. Paulus börjar ofta sina brev med den här hälsningen. Detsamma gjorde Petrus i sina båda brev och Johannes i sitt andra brev. Ordet nåd, det var de frälsta hedningarnas hälsningsform, medan frid var judarnas religiösa hälsning. Vi vet ju att en människa först måste erfara Guds nåd i sitt liv innan hon kan erfara friden från Gud, vår himmelske far. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Och så fortsätter han i vers 4. Som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Jesus Kristus offrade sig själv för våra synder. Och vi kan inte göra något som helst för att öka värdet av hans offer. Ingenting. Han gav sig själv. Vad har du att ge, min vän? Har du något att tillägga till hans offer? Han utgav sig själv. Hur stort och underbart detta är. Det är svårt att säga något när man läser dessa fantastiska ord som utgör själva kärnan i evangeliet. Han gav sig själv. Han kunde inte ge mer. Och Paulus kan inte vänta med att få uttala den sanningen. När han nämner Jesus så måste han få säga som offrade sig för våra synder. Det är själva grunden, inte bara för Paulus ämne i det här brevet, men grunden för Paulus trosliv. Paulus talar inte bara om Gud som fader, men han säger vår fader, vår Herre Jesus Kristus. Han är min frälsare. Kan du säga Herren är min herde? Det är en sak att säga att han är herde. Något helt annat att ta den verkligheten i personlig besittning. Det vill säga att äga det. Herren är min herde. Herren är min frälsare. Kan du säga det? Och är han det, så får det verkligen konsekvenser här och nu. För Paulus sa ju att Jesus offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Lägg alltså märke till att Herren räddar oss ur den nuvarande onda tidsåldern för att befria oss från den nuvarande onda tidsåldern, står det i en annan översättning. Det betyder att evangeliet har en avgörande betydelse nu. Det handlar inte bara om frälsning en gång i framtiden. Men just nu har evangeliet betydelse för oss. Och det blir stadfäst i dess kraft och äkthet. Evangeliet kan befria dig. Det har jag själv fått erfara i mitt eget liv. Och jag har mött det i massor av människor som mottagit Kristus i sitt liv och blivit befriade. Befriade från alkohol,
från sexuella synder, från kriminalitet, lögn och bedrägeri. Endast Kristus kan befria i sådana tillfällen. Kristus gav sig själv för dina synder, för mina synder. Han tog din och min plats på korset. Han dog för oss och han uppstod för att kunna befria oss från den nuvarande onda tidsåldern. I den här versen så ligger det en långt större rikedom än jag kan uttrycka i ord. Och jag ber att Guds helige ande må uppenbara den här enorma sanningen för ditt och mitt hjärta, Gud till ära. Och det står inte att han räddar oss efter lagen. Nej, det står för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Han kan befria oss och det sker inte efter lagen. Men det måste vara efter vår Guds och Faders vilja. Och Guds vilja är att du efter att Gud har fått frälsa dig så ska du inte längre leva i synd. Han kan befria dig och han kommer att befria. Det är hans vilja att du ska befrias. Och när vi hör det så får vi lust att ropa halleluja, pris ske Gud. För som Paulus skriver i vers 5, honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Här är det som om Paulus stoppar upp ett ögonblick för att prisa Gud. Och jag är övertygad om att vi alla borde prisa Gud långt mer än vad vi gör. Och låt oss vara helt konkreta. Prisade du Herrens namn och tackade honom när du steg upp till en ny dag idag? Tackade du honom för en ny dag? Du säger, det regnade så väldigt. Ja, ja, men tackade du Gud ändå för frälsningens stora gåva? Lovade du hans heliga namn därför att han gav dig en ny dag? Och till dig som just nu upplever så svåra saker i livet att du kanske fruktar för att stiga upp till en ny dag, så vill jag påminna om att i första Thessalonikerbrevet 5:18 så står det: tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Jag kan inte tacka Gud för allt jag upplever i livet. När jag ligger och vrider mig på grund av migränsmärtor, så tackar jag inte Gud för migränen. Men också när jag har migrän kan jag tacka Gud för att Jesus har försonat mina synder. Första Thessalonikerbrevet 5:18 säger inte tacka för alla livets förhållanden. Men det står tacka under alla livets förhållanden. Och det är en avgörande skillnad mellan att tacka under alla livets förhållanden och att tacka för alla livets förhållanden. Hur än du har det just nu, har du mottagit Jesus som din frälsare, så kan du tacka Gud för att han sände Jesus som gav sitt liv för dina synder. Även om dina yttre livsförhållanden är sådana att smärtans tårar strömmar från dina kinder. Jesus offrade sig för dina synder för att rädda dig ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. I evigheternas evigheter.
det betyder just nu. Och det fortsätter rakt in i evigheten.

Den hälsning Paulus inleder Galaterbrevet med, den skiljer sig klart från det han skriver till de andra församlingarna. Till exempel i brevet till församlingen i Rom skriver han: "Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga." Och därefter kommer nådeshälsningen. Och till församlingen i Korint skriver han: "Till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga." Och det skriver han trots den synd och brist som helt uppenbart förekom i Korint, och som Paulus inte heller blundar för utan konkret tar itu med. Men i Galaterbrevet säger han bara helt kort att han och bröderna hälsar församlingarna i Galatien. Och orsaken finner vi när vi kommer till Galaterbrevet 1, vers 6 och 7. "Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium." Det är två sidor av evangeliet som kan användas på två sätt. Det ena är evangeliets realitet, det vill säga evangeliets historiska sanning. Det andra är tolkningen av denna sanning. Frälsningens historiska sanning, det är Kristi död, begravning och kroppsliga uppståndelse. Paulus skrev till det troende i Korint i första Korinterbrevet 15, vers 3 och 4: "Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag hade själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna." Det är evangeliets historiska sanningar som inte kan förändras. Och om du inte har förkunnat dessa sanningar, så är det inte evangeliet som du har förkunnat, utan något annat. Men den andra sidan av evangeliet, det är tolkningen av dessa sanningar. De ska mottas genom tro plus ingenting. Paulus huvudämne i brevet till Galaterna angår tolkningen av evangeliets historiska realiteter. Judaisterna hade nämligen följt i Paulus spår in i Galatien. Och de hade inte ifrågasatt evangeliets historiska fakta. För trots allt så hade ju mer än 500 människor på en gång sett Jesus efter uppståndelsen. Och när du är omgiven av så många vittnen, så springer du inte runt och förnekar evangeliets historiska realitet. Men villoläran de spridde gällde tolkningen av dessa historiska händelser. De var mycket listiga, raffinerade och skarpsinniga och sa ungefär så här: "Har broder Paulus varit här på besök?" Och de svarade: "Ja, han kom hit och förkunnade evangeliet och vi tog emot det. Vi har blivit omvända. Vi har erfarit Jesus Kristus som vår frälsare. Och vi tillhör nu Guds kropp som är församlingen." Och då svarade judaisterna: "Åh, det var underbart att höra. Och broder Paulus förkunnar helt sant så långt som han går, men han förkunnar inte hela sanningen. Undervisade han er om att man måste hålla Mose lag? Åh, gjorde han inte det? Men det borde han ju ha gjort. Ja, ni ska tro på Kristus, men ni måste också
följa Mose lag, för eljest blir ni inte frälsta. Det är den äldsta villfarelse som predikas i Jesu namn. Och det budskapet sprids än idag i olika former. Det lägger något till nådens evangelium. Det handlar mera om att göra något än om att tro något. Det är tron plus något annat, snarare än tron plus ingenting. Varje kult eller ism har något som du måste göra för att du ska bli frälst. Det vill säga, man hävdar att den som vill vara verklig kristen måste också hålla Mose lag och låta omskära sig. Det troende i Galatien höll på att förlora friheten i Kristus. Och det är för att förhindra det som Paulus skriver sitt brev. Men nu är vår tid ute för den här gången, så jag säger bara på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Evangeliet är inte tron plus något du gör. Evangeliet, det är tron plus ingenting. Gud är god.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Galaterbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Ja, i förra programmet så gav jag en liten introduktion till Galaterbrevet, som är ett brev där Paulus försvarar den evangeliska friheten eftersom den hotades utav vissa judekristna. Det var såna som med sin agitation bekämpade både Paulus auktoritet och även bekämpade det evangelium som Paulus förkunnade. Dessa agitatorer förnekade inte bara Kristus, men de förkunnade att det inte var nog till frälsning att bara tro på Jesus. Tron plus lagen var judaisternas religion. Tron plus ingenting var Paulus svar. Romarbrevet talade om att människan blev rättfärdiggjord utan lagen genom tron. Och det är den sanningen Paulus nu försvarar här i Galaterbrevet. Vi läser Galaterbrevet 1, vers 1. Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern, som har uppväckt honom från de döda. Så långt jag förstår så är Paulus en av de 12. Han är den som övertog platsen efter Judas. Vi minns från Apostlagärningarna 1, verserna 21-26, att de andra apostlarna, de bestämde sig för att välja en som skulle ta Judas plats. Men hade de 11 apostlarna tänkt över hur de blev kallade, så hade de varit klara över att det är Jesus själv och ingen annan som både kallar och utrustar apostlar. Jesus hade givit dem uppdraget att vara hans vittnen. Men de hade aldrig fått uppdraget att kalla den 12:e aposteln. Här möter vi väl egentligen det första exemplet i det nya testamentet på frestelsen att sätta verksamheten framför Jesu uppdrag att vara hans vittne. Samtidigt inbillade apostlarna sig att de lät Gud välja, även om de begränsade Guds valmöjlighet till 2 personer. Gud, visa oss vilken av dessa 2 du väljer. Jag tror att det är viktigt att vara klar över att det inte finns något ord i Bibeln som uttalats av Mattias, och inte heller ett enda ord om hans verksamhet. Hade han varit den Gud hade utvalt, så hade vi säkert i alla fall hört något om vad han sagt eller gjort.

Om Mattias var en god och mänskligt sett passande man som hade många goda kvalifikationer och även hade sett den uppståndne Messias, så är det inte det som gjort de andra 11 till apostlar, utan det var att Jesus personligen hade kallat dem. Och det var också det han senare gjorde med Saulus från Tarsus, som vi läste senare i Apostlagärningarna. Det var de 11 som valde Mattias genom att kasta lott. Men man gav endast 2 att välja mellan. Vilken av dessa 2 väljer du? Och därför är det intressant att Paulus börjar sitt brev med att säga att han är apostel, utsänd, inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern. Han hänvisar inte till kyrkoråd eller äldstebröder. Han är inte apostel i kraft av en examen ifrån ett teologiskt fakultet. Inte heller är han apostel i kraft av en eller annan ceremoni eller invigning eller handpåläggning. Han är helt enkelt utsänd av Jesus. Och personligen så tror jag verkligen att Paulus är en av de 12. Han är apostel. Apostel betyder sänd eller utsänd. Apostlagärningarna 9, vers 15-16 säger: Men Herren sade till honom, gå. Han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Men vad ska jag då säga, jag som blev avskild som pastor genom att några bröder lade händerna på mig efter att studierna vid bibelskolan avslutats? Det hade ju med människor att göra i allra högsta grad. Och det är också den lagiska, praktiska sidan. Jag tror att även Paulus skulle ha sagt: en sådan pastor eller evangelist är jag också. Jag står i en relation till bröderna i Jerusalem och till trossyskonen i de många kristna församlingarna. Så jag har en sådan tjänst. Jag är den sortens evangelist. Men jag är inte en sådan apostel. Ingen människa hade något att göra med min apostlakallelse. Det var Jesus själv som kallade mig till apostel, säger Paulus. Och vi läser Galaterbrevet 1, vers 2. Jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Det är intressant att lägga märke till att även om ingen människa var inblandad när Paulus kallades till tjänst, så står han tillsammans med andra i den tjänsten. Han är ingen ensam varg. Och här i vers 2 låter han oss veta att alla de bröder som är tillsammans med honom vet att han skriver och ger tydligen sitt bifall och är eniga i det han skriver. Och tillsammans med Paulus hälsar de församlingarna. Ordet församling kan betyda 2 olika saker. Dels den universella församlingen av alla troende av olika grupperingar som tror på Herren Jesus Kristus. Och dels den lokala församlingen, vilket är den betydelse av ordet som Paulus här använder. Det fanns kyrkor eller församlingar på många platser i Galatien. Det var församlingen i Antiochia, församlingen i Pisidien och i Derbe och i Lystra och på andra platser som man hade besökt. Och Paulus skriver till alla kyrkorna där

vill säga till de lokala församlingarna. I Efeserbrevet riktar han sig mera till den globala Kristi församling, den totala Kristi kropp på jorden, den osynliga kyrkan som består av det sanna levande troende i alla de olika församlingarna. Men den osynliga kroppen ska göra sig själv synlig i en gemensam kropp. Så varje troende borde tillhöra en lokal kropp av troende. Gud har inte kallat någon till att vara ensamvarg. För det enda gånger vi har talats om ensamvargar i den urkristna församlingen så är det sådana som splittrar och är orosmakare som man bör passa sig för. Det kan vara värt att tänka på.

Vi läser Galaterbrevet 1, vers 3. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. I den urkristna församlingen så var det här en ganska vanlig hälsning. Paulus börjar ofta sina brev med den här hälsningen. Detsamma gjorde Petrus i sina båda brev och Johannes i sitt andra brev. Ordet nåd, det var de frälsta hedningarnas hälsningsform, medan frid var judarnas religiösa hälsning. Vi vet ju att en människa först måste erfara Guds nåd i sitt liv innan hon kan erfara friden från Gud, vår himmelske far. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Och så fortsätter han i vers 4. Som offrade sig för våra synder, för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Jesus Kristus offrade sig själv för våra synder. Och vi kan inte göra något som helst för att öka värdet av hans offer. Ingenting. Han gav sig själv. Vad har du att ge, min vän? Har du något att tillägga till hans offer? Han utgav sig själv. Hur stort och underbart detta är. Det är svårt att säga något när man läser dessa fantastiska ord som utgör själva kärnan i evangeliet. Han gav sig själv. Han kunde inte ge mer. Och Paulus kan inte vänta med att få uttala den sanningen. När han nämner Jesus så måste han få säga som offrade sig för våra synder. Det är själva grunden, inte bara för Paulus ämne i det här brevet, men grunden för Paulus trosliv. Paulus talar inte bara om Gud som fader, men han säger vår fader, vår Herre Jesus Kristus. Han är min frälsare. Kan du säga Herren är min herde? Det är en sak att säga att han är herde. Något helt annat att ta den verkligheten i personlig besittning. Det vill säga att äga det. Herren är min herde. Herren är min frälsare. Kan du säga det? Och är han det, så får det verkligen konsekvenser här och nu. För Paulus sa ju att Jesus offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Lägg alltså märke till att Herren räddar oss ur den nuvarande onda tidsåldern. För att befria oss från den nuvarande onda tidsåldern står det i en annan översättning. Det betyder att evangeliet har en avgörande betydelse nu. Det handlar inte bara om frälsning en gång i framtiden. Men just nu har evangeliet betydelse för oss. Och det blir stadfäst i dess kraft och äkthet. Evangeliet kan befria dig. Det har jag själv fått erfara i mitt eget liv. Och jag har mött det i massor av människor som mottagit Kristus i sitt liv och blivit befriade. Befriade från alkohol,
från sexuella synder, från kriminalitet, lögn och bedrägeri. Endast Kristus kan befria i sådana tillfällen. Kristus gav sig själv för dina synder, för mina synder. Han tog din och min plats på korset. Han dog för oss och han uppstod för att kunna befria oss från den nuvarande onda tidsåldern. I den här versen så ligger det en långt större rikedom än jag kan uttrycka i ord. Och jag ber att Guds helige ande må uppenbara den här enorma sanningen för ditt och mitt hjärta, Gud till ära. Och det står inte att han räddar oss efter lagen. Nej, det står för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Han kan befria oss och det sker inte efter lagen. Men det måste vara efter vår Guds och Faders vilja. Och Guds vilja är att du efter att Gud har fått frälsa dig så ska du inte längre leva i synd. Han kan befria dig och han kommer att befria. Det är hans vilja att du ska befrias. Och när vi hör det så får vi lust att ropa halleluja, pris ske Gud. För som Paulus skriver i vers 5, honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Här är det som om Paulus stoppar upp ett ögonblick för att prisa Gud. Och jag är övertygad om att vi alla borde prisa Gud långt mer än vad vi gör. Och låt oss vara helt konkreta. Prisade du Herrens namn och tackade honom när du steg upp till en ny dag idag? Tackade du honom för en ny dag? Du säger, det regnade så väldigt. Ja, men tackade du Gud ändå för frälsningens stora gåva? Lovade du hans heliga namn därför att han gav dig en ny dag? Och till dig som just nu upplever så svåra saker i livet att du kanske fruktar för att stiga upp till en ny dag, så vill jag påminna om att i första Thessalonikerbrevet 5:18 så står det: tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Jag kan inte tacka Gud för allt jag upplever i livet. När jag ligger och vrider mig på grund av migränsmärtor så tackar jag inte Gud för migränen. Men också när jag har migrän kan jag tacka Gud för att Jesus har försonat mina synder. Första Thessalonikerbrevet 5:18 säger inte tacka för alla livets förhållanden. Men det står tacka under alla livets förhållanden. Och det är en avgörande skillnad mellan att tacka under alla livets förhållanden och att tacka för alla livets förhållanden. Hur än du har det just nu, har du mottagit Jesus som din frälsare, så kan du tacka Gud för att han sände Jesus som gav sitt liv för dina synder. Även om dina yttre livsförhållanden är sådana att smärtans tårar strömmar från dina kinder. Jesus offrade sig för dina synder för att rädda dig ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. I evigheternas evigheter.
Det betyder just nu. Och det fortsätter rakt in i evigheten.

Den hälsning Paulus inleder Galaterbrevet med, den skiljer sig klart från det han skriver till de andra församlingarna. Till exempel i brevet till församlingen i Rom skriver han: "Jag hälsar er alla som bor i Rom, ni Guds älskade, hans kallade och heliga." Och därefter kommer nådeshälsningen. Och till församlingen i Korint skriver han: "Till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga." Och det skriver han trots den synd och brist som helt uppenbart förekom i Korint. Och som Paulus inte heller blundar för utan konkret tar itu med. Men i Galaterbrevet säger han bara helt kort att han och bröderna hälsar församlingarna i Galatien. Och orsaken finner vi när vi kommer till Galaterbrevet 1, vers 6 och 7. "Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium." Det är två sidor av evangeliet som kan användas på två sätt. Det ena är evangeliets realitet, det vill säga evangeliets historiska sanning. Det andra är tolkningen av denna sanning. Frälsningens historiska sanning, det är Kristi död, begravning och kroppsliga uppståndelse. Paulus skrev till det troende i Korint i första Korinterbrevet 15, vers 3 och 4: "Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag hade själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna." Det är evangeliets historiska sanningar som inte kan förändras. Och om du inte har förkunnat dessa sanningar, så är det inte evangeliet som du har förkunnat, utan något annat. Men den andra sidan av evangeliet, det är tolkningen av dessa sanningar. De ska mottas genom tro plus ingenting. Paulus huvudämne i brevet till Galaterna angår tolkningen av evangeliets historiska realiteter. Judaisterna hade nämligen följt i Paulus spår in i Galatien. Och de hade inte ifrågasatt evangeliets historiska fakta. För trots allt så hade ju mer än 500 människor på en gång sett Jesus efter uppståndelsen. Och när du är omgiven av så många vittnen, så springer du inte runt och förnekar evangeliets historiska realitet. Men villoläran de spridde gällde tolkningen av dessa historiska händelser. De var mycket listiga, raffinerade och skarpsinniga och sa ungefär så här: "Har broder Paulus varit här på besök?" Och de svarade: "Ja, han kom hit och förkunnade evangeliet och vi tog emot det. Vi har blivit omvända. Vi har erfarit Jesus Kristus som vår frälsare. Och vi tillhör nu Guds kropp som är församlingen." Och då svarade judaisterna: "Åh, det var underbart att höra. Och broder Paulus förkunnar helt sant så långt som han går, men han förkunnar inte hela sanningen. Undervisade han er om att man måste hålla Mose lag? Åh, gjorde han inte det? Men det borde han ju ha gjort. Ja, ni ska tro på Kristus, men ni måste också
följa Mose lag, för eljest blir ni inte frälsta. Det är den äldsta villfarelse som predikas i Jesu namn. Och det budskapet sprids än idag i olika former. Det lägger något till nådens evangelium. Det handlar mera om att göra något än om att tro något. Det är tron plus något annat, snarare än tron plus ingenting. Varje kult eller ism har något som du måste göra för att du ska bli frälst. Det vill säga, man hävdar att den som vill vara verklig kristen måste också hålla Mose lag och låta omskära sig. Det troende i Galatien höll på att förlora friheten i Kristus. Och det är för att förhindra det som Paulus skriver sitt brev. Men nu är vår tid ute för den här gången, så jag säger bara på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Evangeliet är inte tron plus något du gör. Evangeliet, det är tron plus ingenting. Gud är god.

Men att världen kan se att du har sänt mig. Känner du logiken i den sättningen? För hvis världen ser kristen enhet, där det är så många grunder till splid, så är det ett vittnesbörd om han som gör oss det ett. Och mer än det, du kan inte ha enhet utan vilja till tillgivelse. Så vad är det som skapar enheten och vad är det som bevarar enheten? Det är ett vittnesbörd för dig som står utanför. Jag ber om att du må vara ett. Det är Jesus som ber för sin. Och så var vi i apostelgärningarna kapitel 16 igår. Och jag lovade att vi ska börja i Filipperbrevet idag alltså. Men det var en ting till jag hade lust att ta med ifrån apostelgärningarna kapitel 16. Den sista delen där. Paulus han blev kastad i fängsel i Filippi. Han satt där i lag med Silas och de sång lovsanger i fängselet. Där kom ett jordskjälv och fangevåktaren blev frälst den natten. Och så står det i vers 35 där i apostelgärningarna 16. Där det var blivit dag sände styresmännen bud med rättstjänarna och sa, sätt dessa män fri. Fangevåktaren fortalte detta till Paulus. Styresmännen har sänt bud om att de ska bli satt fri. Kom nu ut och dra bort med fred. Men Paulus sa till dem, de har utströket oss offentligt utan lov och dom, ända vi är romerska borgare. Och kastat oss i fängsel och nu vill de sända oss bort i hemlighet. Nej, de får nog själv komma och föra oss ut. Rättstjänarna brakte denna besked tillbaka till styresmännen. De blev rädda när de fick höra att de var romerska borgare. Då kom de själv och godsnacket med dem. De förte dem ut och bad dem dra bort från byn. Efter att de var kommit ut från fängsel gick de hem till Lydia. Här traff de bröderna och de förmante och tröstade dem. Så drog de vidare. Så Paulus och Silas reste vidare från Filippi och reste till Thessalonika. Och vidare därifrån till Beröa, Aten. Så saken här är att Paulus och Silas har blivit piska. De har blivit piska utan lov och dom. Och de har blivit satt i fängsel. Men de är romerska borgare. Och jag undrar mig över detta. För när folken tog tag i Paulus dagen för och förde de fram för dessa domaren eller dessa styresmännen, så kunde Paulus ha ropt ut Civis Romanus sum, jag är romersk borger, och saken ville vara avgjort. Han ville bli sett fri. Ingen ville piska en romersk borger. Det var ulovligt att piska offentligt en romersk borger. Så allt det Paulus trång att göra den kvällen för, det var att säga Civis Romanus sum, jag är romersk borger. Han ville sluppa pisking. Mest sannsynlig ville han sluppa fängsel. Och så har jag tänkt, varför hörte de inte på han? Och svaret är antagligen, jag sanste det inte förrän igår när jag satt och las om detta. Paulus sa det inte. Visst han hade sagt det, så ville ingen ha vågat att piska han utan att checka först om det var sant. Och visst han sa detta utan att det var sant, så var det dödsstraff. Hvis någon påberopte sig att vara romersk borger utan att vara det, så var det dödsstraff för det. Så Paulus sa ingenting. Är inte det tankeväckande? De tar Paulus, de för han framför styresmännen med en allvarlig anklage, och Paulus vet att detta vill föra till straff. Det kan fort föra till pisking, det kan föra till fängsel. Det enaste jag tränger att göra är att säga jag är romersk borger. Och så säger han ingenting. Varför säger han ingenting? Och antagligen hade Paulus och Silas tid nog till att tänka över. Vad sker hvis jag nu säger jag är romersk borger? Då släpper jag att bli piskad. Men de kommer till att ta sinnet sitt ut på de andra. De nya kristna. Vill jag det? Vill jag att de som är våra kristna en dag eller en vecka eller två veckor ska bli piska offentligt för den nya troen sin? Nej, jag vill inte det. Och Paulus med vilje

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 21 i Apostlagärningarna. Avslutningen på kapitel 20 handlade om det smärtsamma avsked som Paulus hade med det äldste från församlingen i Efesus. Det var till Miletus som det äldste kommit från Efesus för att möta Paulus. Och sista dygnet de var tillsammans blev de undervisade av Paulus

långt ut på morgonkvisten, och han avslutade sitt tal med att anförtro dem alla åt Gud och hans nåderika ord. Därefter föll Paulus på knä, som vi såg i Apostlagärningarna 20:36. Det sista vi läste om martyren Stefanus var att han föll på knä och bad Gud förlåta dem som stenade honom. Apostlagärningarna 7:60. På knä, i den ställningen, dog Stefanus. I Apostlagärningarna 9:40, när Petrus kommer till Joppe där Tabita låg död, så står det: Petrus sade åt alla att gå ut och föll sedan på knä och bad. I Efeserbrevets 3:e kapitel ber Paulus församlingen att inte tappa modet på grund av Paulus lidanden. Och så säger han att han lider för deras skull och att hans lidanden är deras härlighet. Och säger han: därför vill jag falla på knä inför Fadern. Och som vi minns från slutet av Apostlagärningarna 20, efter att Paulus avslutat sitt tal till de äldste från Efesus och alla de andra som var församlade i Miletus, så föll han på knä och bad tillsammans med dem alla. I de första åren efter Jesu uppståndelse och andens utgjutande så var det vanligt att böja knä när man bad till Gud. Och Paulus föll på knä också när han sista gången ber tillsammans med de äldste från församlingen i Efesus. Det var ett gripande avsked i staden Miletus, som vi läste om i slutet av Apostlagärningarnas kapitel 20. Och Apostlagärningarna kapitel 21 börjar med orden: när vi hade skilts från dem. I norsk bibel är det översatt: när vi hade rivit oss lös ifrån dem och seglat vidare. Ja, det var en svår avskedsstund både för Paulus, som visste att han aldrig skulle se dem igen här i livet, och för församlingen, som visste att det var sista gången de såg sin herde och apostel. För hans steg gick nu mot Jerusalem och mot länkar och lidande. Apostlagärningarna 21, vers 1-3. När vi hade skilts från dem och lagt ut, seglade vi raka vägen till Rodos och därifrån till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle till Fenikien, och vi seglade vidare med det. Vi siktade Cypern, passerade söder om ön med kurs mot Syrien och kom till Tyrus, där lasten skulle lossas. De siktade Cypern. Det vill säga, de var så pass nära att de kunde se Cypern, men de reser inte dit. Eftersom Gud hade sänt två andra till Cypern med evangeliets budskap, nämligen Barnabas och Johannes Markus. Från Miletus hade de seglat via Rodos till Patara. Där bytte de båt och seglade vidare via Cypern tills de kommer till Tyrus, där deras skepp skulle lossa sin last. Och den som är kallad av Gud använder inte väntetiden till tidsfördriv, utan uppsöker trossyskonen på platsen. Och vi läser vers 4. Vi sökte upp lärjungarna och stannade hos dem en vecka. På andens ingivelse varnade det Paulus för att fara vidare till Jerusalem. När det står att det på andens ingivelse varnade Paulus, så betyder det att Paulus fick uppenbarat av Guds ande
att det väntade honom lidande och svårigheter i Jerusalem. Men anden försöker inte hindra honom, men däremot förbereda honom. Så budskapet betyder inte att han inte borde resa dit. Det ville vara att missbruka denna vers, att säga något sånt. För Paulus befinner sig i den paradoxala dubbelställningen att Guds ande uppenbarar och varnar om vad som väntar honom, samtidigt som han av anden är bunden att dra till Jerusalem. I Miletus hade Paulus sagt, Apostlagärningarna 20:22, nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Den engelska King James översättning och även den norska och den danska översättningen säger, nu drar jag till Jerusalem bunden av anden. Låt oss komma ihåg att Paulus och hans följeslagare har med sig en stor penninggåva till det nödlidande kristna i Jerusalem. Och denna gåva önskar Paulus själv överräcka till dem, eftersom han tidigare hade förföljt dessa bröder och systrar och var delvis ansvarig för den nöd som de kristna i Jerusalem befann sig i nu. Därför önskar han inte sända en representant, men själv överräcka detta stöd. Han önskar resa till Jerusalem. Men anden uppenbarar vad denna gärning kommer att kosta honom. Jesus döljer inte korset för sina tjänare, och han driver inte falsk reklam och lovar guld och gröna skogar åt sina efterföljare. I Markus 8:34 står det, sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade, om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och i Lukas 14:27, den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Och i Filipperbrevet kapitel 1, vers 12 säger Paulus, nu vill jag att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Och du kanske också kommer ihåg att när Herren uppenbarade sig för Ananias och bad honom gå till Paulus efter hans omvändelse, så sa Gud till Ananias i Apostlagärningarna 9, gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk, och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Intill denna stund har Paulus inte stått fram inför kungar och regenter. Men vi vet att det är Guds plan att han ska göra det. Han ska avge sitt vittnesbörd inför kung Agrippa. Och han nådde också de som arbetade i Caesars hov. Det vet vi från den hälsning som Paulus ger i Filipperbrevet 4:22. Alla de heliga hälsar er, särskilt de som arbetar vid kejsarens hov. Och det skrev han medan han var i fängelse i Rom. Det blir hävdat att den starkaste driften hos människan är självbevarelsedriften. Men här möter vi hos Paulus något som är ännu starkare än självbevarelsedriften, nämligen detta, Kristi kärlek tvingar mig, ja, pris ske Gud.
Och när Paulus i andra Timoteusbrevet 4:7 utbrister: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron, så förstår vi att också resan till Jerusalem var helt och fullt i överensstämmelse med Guds plan och vilja. När jag ser tillbaka på mitt liv och min tjänst, så kan jag tyvärr inte säga detsamma. Men jag måste bekänna att det varit tillfällen då jag varit långt på sidan om Guds heliga plan. Jag gjorde det inte medvetet, men det var väl hellre slöhet, likgiltighet. Men Gud grep i sin nåd in i mitt liv, och det kan jag bara tacka honom för. Jag vet att jag har förorsakat mig själv många onödiga tårar, men jag tackar Gud också för tårarna, för bedrövelsen ledde till omvändelse och förnyelse i förhållande till Gud. När jag läser de första verserna i Apostlagärningarnas 21 kapitel, så är det så välsignat att se att det i Paulus liv fanns något som var starkare än självbevarelsedriften, och det var Kristi kärlek.

Apostlagärningarna 21, vers 5. Men när dagarna i Tyrus var till ända bröt vi upp för att fortsätta resan. Alla, också kvinnor och barn, följde oss ut ur staden. Vi knäböjde på stranden och bad. I vers 5 lägger vi speciellt märke till att det inte bara var kvinnor och män som samlades, men också barn. Och än en gång finner vi Paulus med församlingen på knä. Det var i den ställningen han vann sina största segrar. Jag ber ofta när jag kör bil eller reser med tåg eller flyg. Och man kan be medan man diskar och när man är ute och går. Men det är välsignat när man träder inför den allsmäktige Gud att få böja sina knän. Därför böjer jag gärna knä när jag ber till Gud i min lönnkammare. Och jag gläder mig var gång jag får uppleva ett bönemöte på knä i någon församling. Och vers 6. Sedan tog vi farväl med varandra. Vi steg ombord medan de andra gick hem till sitt igen. Från Tyrus kom vi till Ptolemais där vår sjöresa slutade. Vi hälsade på bröderna och stannade hos dem en dag. Här blev det endast ett kort besök innan resan går vidare till Caesarea, där evangelisten Filippus och hans familj bodde. Paulus och hans följeslagare uppsöker Filippus, han som var en av de 7 diakoner som församlingen i Jerusalem utvalt till tjänst. Och hos honom stannar Paulus en tid. Vart han än kom så mötte han alltid några troende. Och det ska du veta, min vän. Hur mörkt det än ser ut så må du inte låta dig gripas av Elia-komplex och tro att du snart står helt ensam. För Herren har i var tid sina 7000 som inte böjt knä för Baal. Och där jag färdas runt både i Norden, i Europa, Amerika eller Mellersta Östern, så inspireras jag av att möta dessa trossyskon. Min vän, det finns både här och där varma, brinnande bröder och systrar och församlingar som håller sig till ordet. Det finns många varma, troende hem och många underbara bröder och systrar. Och Paulus fick på sin väg till Jerusalem möta många sådana. Det var uppbyggande och det styrkte honom på hans väg mot Jerusalem. Och nu har han alltså kommit till Caesarea och till Filippus hem. Och Filippus, han har 4 ogifta döttrar som profeterade. Och i detta hem stannar Paulus en tid, innan vi stannar hos Filippus familj. Så vill jag hämta överskriften över det här avsnittet ifrån Jesaja 26, vers 20. Nå väl då mitt folk. Gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig. Göm dig för ett litet ögonblick. Guds folk är ett folk som prioriterar stillheten. I lönnkammarens stillhet laddas trons batterier. Och det stora händelser i Guds rike förberedes ofta i det fördolda, i stillhet, bakom en stängd dörr. Och här i Caesarea, i Filippus hem, får också Paulus en märklig upplevelse under detta annorlunda möte i Caesarea. För det var en ganska annorlunda situation för Paulus och hans medhjälpare
i förhållande till tidigare missionsresor. För de tidigare gångerna hade han varit på väg hem för att möta moderförsamlingen i Jerusalem för att berätta om allt vad Gud uträttat på deras resa. Hur människor kommit till tro och hur Gud stadfäst förkunnelsen genom mäktiga under. Men denna gång vilar ett mörkt moln över alla som är med på resan mot Jerusalem. Och som vi läste i Apostlagärningarna 20:23 så säger Paulus: jag vet bara att den helige ande i stad efter stad försäkrar att bojor och lidande väntar mig. Det är inte något om eller men, utan den helige ande försäkrar. Det är starka ord. Bunden av anden reser han till Jerusalem utan att i detalj veta vad som väntar honom där. Det enda han vet är att vart Gud än leder honom så är han villig att gå. Men här i stillheten, i det gudfruktiga hemmet i Caesarea, skulle Gud skingra ovisshetens dimma för sin trofasta tjänare. För när de varit hos Filippus familj i flera dagar, då kommer en profet vid namn Agabus ner från Judén och besöker dem. Paulus hade träffat Agabus en gång tidigare. Det var cirka 15 år sedan, år 44 i Antiochia, där Barnabas och Paulus varit tillsammans i församlingen ett helt år och undervisat mycket. Och Apostlagärningarna 11, vers 27 och 28. Vid denna tid kom några profeter från Jerusalem till Antiochia. En av dem, som hette Agabus, lät genom andens ingivelse förstå att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den inträffade också under kejsar Claudius. Med det stadfäster Lukas att Agabus var en sann Guds profet. Och nu får alltså hemmet i Caesarea besök av Agabus från Judén. Och vi fortsätter i kapitel 21, vers 11. Han tog Paulus bälte och band sina händer och fötter och sade: så säger den helige ande, den som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer. Och här är det viktigt att lägga märke till att nådegåvor som på detta sätt verkade mitt i deras vardag var högst naturligt för de första kristna. Och de förstod att det var Herren som talade genom sin tjänare. Och budskapet var inget nytt eller okänt för Paulus. Men det som sker här är att han får veta mera konkret vad som ska möta honom i Jerusalem. Och för den som verkligen lever med Jesus så kommer inte svårigheterna som en oväntad överraskning. Paulus blev varnad, det vill säga han kunde, om han hade velat, ha undgått de svårigheter som väntade honom i Jerusalem. Men han sa ja också till denna kallelse. Han valde att fullfölja loppet istället för att fly från lidandet. Vers 12 och 13. När vi hörde hans ord vädjade både vi och folket där till Paulus att inte gå upp till Jerusalem. Då svarade Paulus: varför gör ni så? Gråter och slår ner modet på mig. Jag är beredd inte bara att låta mig fängslas,
utan också lida döden för Herren Jesu namns skull. Kom ihåg att det är läkaren Lukas som skriver detta. Varken han eller Filippus familj eller de andra medarbetarna ville att Paulus skulle resa till Jerusalem. Tänk vilken frestelse de utsatte Paulus för. Filippus, en av de sju som blivit utvald av församlingen i Jerusalem och som tjänat Gud på ett mäktigt sätt. Och så hans fyra döttrar som hade profetisk gåva. Och så Lukas, den realistiska och balanserade läkaren som av hela sitt hjärta tjänade Jesus. Alla dessa goda och gudfruktiga bröder och systrar gjorde gemensam sak och försökte övertala Paulus att inte resa till Jerusalem. För i detta känsloladdade och dramatiska ögonblick glömde de det som Paulus så klart hade förkunnat för dem, när han i Apostlagärningarna kapitel 14 hade sagt: vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Men inför Agabus budskap blev man överrumplade och lät sentimentala känslor styra tankarna. Och därmed förkunnade de sina egna känslor och tankar istället för Guds tankar. Även Petrus hade en gång försökt hindra Jesus att gå upp till Jerusalem. När Jesus hade berättat för lärjungarna att han måste lida mycket och bli förkastad av äldste och överste präster och skriftlärda och bli dödad och uppstå efter 3 dagar. Men då tar Petrus Jesus avsides och börjar förebrå honom och säga: må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Så står det i Markus 8:33. Men Jesus vände sig om, och när han såg lärjungarna tillrättavisade han Petrus: håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors. I den norska bibeln står det: du har ingen sans för det som Gud vill, bara för det som människor vill. När vännerna vill hindra Paulus att gå den väg som Gud vill, så säger han: varför försöker ni göra mig modlös? Jag är beredd att inte bara låta mig fängslas, utan också lida döden för vår Herre Jesu namns skull. Och vers 14. När han inte lät övertala sig, lugnade vi oss och sa: må Herrens vilja ske. Och det är det viktigt att komma ihåg, att det som här sker med Paulus nu, det är Herrens vilja som sker. När Paulus satt i fängelse med Silas och de prisade Gud med sång och tacksägelse och fängelsemurarna rasade, så var det Guds vilja som skedde. Och när Paulus nu går mot lidande och svårigheter i Jerusalem, så är också det Guds vilja. Paulus drevs av Guds helige ande. Han sökte inte egen vinning eller jordisk rikedom. Så egentligen kan det också sägas om Paulus det som blev sagt om Mose i Hebreerbrevets 11:e kapitel. Han ville hellre lida tillsammans med Guds folk än för en kort tid njuta av synden. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens skatter. Ja,
Det var något som var starkare än självbevarelsedriften, och det var Kristi kärlek tvingar mig. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.